0: Awurade mo ogye mra. Me badwuma me ye. Eye sofudie. Awurade nyankopon anyi me mankyere wo a. Me preachi dia tro se wonyi me ni. Ese Awurade nyankopon ton me ye.
1: Jesus.
0: Oma wuni se ampa ye eye me ba na di na chi. Apart from no no, ye dwuma ankasa yankasa ya fa ayeyo. Ebi a niamaye de ba ye ton, ese Awurade nyankopon, ebi a wo ye dwuma bi.